Isuse, prizvao si carinike i grešnike i nevernike, ne prezri sada ni mene koji sam sličan njima, nego kao skupoceno miro primi ovu pesmu ovako. Isuse, silo nepobediva, Isuse, milosti beskonačna, Isuse, krasoto presvetla, Isuse, ljubavi neiskazana, Isuse, sine Boga živoga, Isuse, pomilo me grešnoga, Isuse, uslišimo u bezakonjima začetoga, Isuse, očistimo u gresima rođenoga, Isuse, nauči me nepotrebnoga, Isuse, prosveti me tamnoga, Isuse, očisti me nečistoga,

Gospode, gdje prolaziš putem slijepi vapijaše, Isuse, sine Davidov, pomiluj me, i dozvavši ga ti mu otvori oči, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako, Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, svekolike tvorevene ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj spasi me, Isuse, svetlosti moja prosveti me, Isuse, od svake muke izbavi me, Isuse, nedostojnoga spasi me, Isuse, sine

kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti klinu.

želeći da otkriješ sakriveno od veka tajnu Isuse, ti si kao ovca bio vođena za klanje i kao jagnje nem pred onim koji ga strižu, a kao Bog vaskrsao si iz mrtvi i sa slavom si se vazna na nebesa i podigao sa sobom nas koji

večni, utešitelju istinski Hriste, očisti nas od svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako: Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži, pomoći.

Ja nedostojni, prinosim ti sve umilo pojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikuje.

Isuse, prizvao si carinike i grešnike i nevernike, ne prezri sada ni mene koji sam sličan njima, nego kao skupoceno miro primi ovu pesmu ovako. Isuse, silo nepobediva, Isuse, milosti beskonačna, Isuse, krasoto presvetla, Isuse, ljubavi neiskazana, Isuse, sine Boga živoga, Isuse, pomilo me grešnoga, Isuse, uslišimo u bezakonjima začetoga, Isuse, očistimo u gresima rođenoga, Isuse, nauči me nepotrebnoga, Isuse, prosveti me tamnoga, Isuse, očisti me nečistoga,

Gospode, gdje prolaziš putem slepi vapijaše, Isuse, sine Davidov, pomiluj me, i dozvavši ga ti mu otvori oči, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako, Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, svekolike tvorevene ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj spasi me, Isuse, svetlosti moja prosveti me, Isuse, od svake muke izbavi me, Isuse, nedostojnoga spasi me, Isuse, sine

kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kličemo.

želeći da otkriješ sakriveno od veka tajnu Isuse, ti si kao ovca bio vođena za klanje i kao jagnje nem pred onim koji ga strižu, a kao Bog vaskrsao si iz mrtvi i sa slavom si se vazna na nebesa i podigao sa sobom nas koji

sva priroda angelska neprestano slavi na nebesima, presveto ime Tvoje Isuse kličući, svet si svet, svet, mi pa grešni na zemlji, zemlji mudri.

večni, utešitelju istinski Hriste, očisti nas od svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako: Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži,

Ja nedostojni, prinosim ti sve omilo pojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikuje.